0: اوپینیت کا یہ سریلا سنگیت تھا. مجرور سلطان پوری کے بول محمد رفیع, آشا بھوسلے کی آوازیں, پھر وہی دل لایا ہوں اس فلم کا گیت تھا. اور اس کے پہلے آپ نے سنا جانور فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں. حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز ہی.
1: 2 جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
2: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگاٹھ پر 2 جون کو.
1: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگاٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
3: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
1: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
3: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
1: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات.

زفی اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے آنند بخشی کے بول تھے. کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا.

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے. چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے. ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم. تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے. ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟